Hon hoya, hon hoya, panis dii. Hon hoya, tis kwami tongu. Hon hoya, tutsi mahtakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu. Hon hoya, hon hoya, nawakna. Hon hoya, kuhitu kya. Hon hoya, kitangu.